ntia na pa isore na tia na mo na shebre danfo na na shebre ma na eman sesamo abrabo se wanka sa watie ababa wa na ogina fa ko odi adanse bebre ni kuna dwana jana kofo ba wa takurade obeya akwanchre wo wie ahomache bese 330 wo wie na ni kunu ebopru ahomache na instant no ebopru wo se wa adwuma 7 years wonyi awansi di kura nto woda obabo afode eje calendar ko ya akwanchre afei die si kampani nsem da fekwa na wasetima ya container na baakwa ka huwa biya juma me juma na ye minu wusi faku wa juma baako penuansa usi wakurampo obiya emma meye niti eno obiya bepama die wusi huwa yeda yisori ni tuya na mao wati jomu oto uyento yari ya daniso ebusiano emano huwa feye nware mema suwa ya kwasi ya fuo eni yeguwa juma ebusiano bibiye mkwenye si kato nisema nashe obiya shana boya mamu wakuna nima ya chone sang ya die ene jale eno sankofo njine beshi ya mupoku wase aya wasolo ya janshin ene ya sore obiya iti mi baby ene ya mpaibo obiya iti mi baby eni ya wa diya waba bono kuna bede diya nasu wanyamiye asuma mwonifiye nene asore ya kwa nchile dahwa oni pe biya beti mabeye biye back to sender no eya just 300 afore ye na obobo enye 30 million 300 Ghana cedis afore ye na obobo ni ama wo de ni a chere odi odi be na urade ahu mobo number ni